0: Iztok Kostinčič
1: na Radio 1.
0: Več dobre glasbe.
2: Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi.